جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىر مەيدان تارىخىي كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقى يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇشى كېرەك. دەۋر تارىخىي مەسئۇلىيەتنى ھامان ياشلارغا يۈكلەيدۇ. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ياخشى دەۋردە ئۆسۈپ يېتىلگەن، مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان بولۇپ، تالانتىنى نامايان قىلىدىغان بىپايان سەھنىگە، ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرىدىغان مىسلىسىز پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ۋە پىيونېرلارنىڭ ۋەكىللىرى، پارتىيە خاتىرجەم بولۇڭ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشقا مەن تەييار دېگەن ياشلىق قەسىمىنى ياڭراتتى. مانا بۇ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىدە بولۇشقا تېگىشلىك ھالەت. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىدا بولۇشقا تېگىشلىك قىياپەت. يېڭى سەپەردە ياشلارنى ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا قانداق قىلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، تەشكىللەش ۋە سەپەرۋەر قىلىش، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلار ھەرىكىتى ۋە ياشلار خىزمىتىدە جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى يېتەكلەش ئىقتىدارى، تەشكىللەش ئىقتىدارى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى يېڭى دەۋرنىڭ غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، چىدامچان، كۈرەشچان ياخشى ياشلىرىغا ئايلىنىپ، ياشلىقتىكى پائالىيەتچانلىق ۋە ئىجادچانلىق ئارقىلىق مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ باھار دولقۇنلىرىنى مەۋج ئۇرغۇزۇپ، ياشلىق ئەقىل پاراسىتى ۋە ئەجىر مېھنىتى ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشى كېرەك. بۇ يەردە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىدىن كۈتىدىغان بىر قانچە ئۈمىدىمنى ئوتتۇرىغا قويىمەن. بىرىنچى، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى ئىدىيە جەھەتتىن ئالغا بېسىشقا يېتەكلەيدىغان سىياسىي مەكتەپ بولۇش كېرەك. ئۇلۇغۋار ئىرادە تىكلىگەندىلا ئېگىزدە تۇرۇپ يىراققا نەزەر سالغىلى بولىدۇ. جاھاننى كۆڭۈلگە پۈككەندىلا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. يالقۇنلۇق ياشلىق باھارى مۇستەھكەم غايە ئېتىقادقا موھتاج. پارتىيىمىز ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ نامىنى كوممۇنىستىك دېگەن سۆز بىلەن ئاتاشتا، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مەڭگۈ غايە ئېتىقادنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق ياشلارنى قوراللاندۇرۇشىنى، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى ئارقىلىق ياشلارغا چاقىرىق قىلىشىنى، پارتىيەنىڭ شانلىق بايرىقى ئارقىلىق ياشلارنى يېتەكلىشىنى، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئىستىلى ئارقىلىق ياشلارنى يېتىلدۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغان. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ئۆزىگە تېخىمۇ ئىشىنىدۇ، ئۆزىنى كۈچەيتىشكە تېخىمۇ ئىنتىلىدۇ، تەپەككۇر روھىغا تېخىمۇ باي كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ھەر خىل ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىملىرىنىڭ ئەمەلىي تەسىرىگە ئۇچراۋاتىدۇ. غايە ۋە رېئاللىق، مەسلەك ۋە مەسىلە، ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئۆزگىنىڭ مەنپەئەتى، شەخس ۋە ئومۇم، مىللەت ۋە دۇنيا قاتارلىق تەرەپلەردە گاڭگىراپ قىلىشتىن ساقلىنالمايدۇ. شۇڭا ئۇلارنى، جەمئىيەتنى ئۆتكۈر نەزەر بىلەن كۆزىتىش، ھايات ھەققىدە سەگەكلىك بىلەن ئويلىنىش، كەلگۈسىنى ئەقىل پاراسىتى ئارقىلىق يارىتىش جەھەتتىن چوڭقۇر ئەتراپلىق تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش تېخىمۇ زۆرۈر. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ياشلارنىڭ ئەمەلىيەت داۋامىدا جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ۋە كوممۇنىزمنى ئۆگىنىدىغان مەكتىپى بولۇش سۈپىتى بىلەن سىياسىي جەھەتتىن نەزەر سېلىپ، ئىدىيە جەھەتتىن تۇتۇش قىلىپ، ياشلارنىڭ ئالاھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ، ئۇلارنىڭ بالدۇر ئىرادە تىكلىشى، ئۇلۇغۋار غايە تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپ، قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا پارتىيەگە بولغان ئىشىنىش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمغا بولغان ئىشەنچ، ماركسىزمغا بولغان ئېتىقادنى يىلتىز تارتقۇزۇش كېرەك. مەۋقەنى پارتىيە ئىشلىرىنىڭ ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ئۇلۇغۋار پىلانغا قويۇپ، سوتسىيالىزمنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى مەھكەم ئىگىلەپ،
Кәң яшланы идея жәтті пақылныш, әмілет арқылық чыныққыш жәрияныда жұңғылықлағы қас ираде, жасарет вә шенчіні үзліксіз күчейтішке етекләп, инқылап мәшіліні әулатмы әулат дағамлаштырыш керек. Шыққынчы, аңлық қалда мәсуліетін зіммеге еліп, мәсуліетін толық ада қылып, Баштын ахыр жонго яшларыны мәңгү күрәш кылышкы тәшкилләйдиган авангард күч булыш керек. Күрәш яшлыкның эң ярқын хаслыгы. Хәрәкәт яшларның эң үнемлек чыныкыш усулы. Яшлык буруш ва мәсүлият белән җулаланыды. Яшла даим яңылыкка интилиды. Уларның яңылык яртыш кызгылыгы һәммәдән юкыры. Яңылык яртыш хәрәкәтләндергүч күче һәммәдән зур. Партия ва халык ишларының тараҡҡияты әүлатмы әүлат ирадилек яшланың тиришип төкп ҡошышын айырылмайды. Яшлыҡ партия ва халык ишларыға юксәк дәрәҗәдә уйғынлашҡандыла, техимы парлаҡ нур чачыды. Техимы ҡудратлыҡ күшкә толыды. Яшла җәмиәттәге иң жошҡун, иң ғәйрәтлек, мутәсиптән иң халы топ. Ула объектив дөньяны үзгәртәдиган Jamiyatning taraqqiyotiga turtki bo'ladigan cheksiz kuch qudratga ega. Kommunistik yoshlar ittifoqi keng ittifoq a'zolari va yoshlarni dodillik bilan yangi davrning azmatlaridan bo'lib, partiya va xalqning chaqirqiga onliq bo'ysunib, davlatning cho'ng ishini qalbiga pukib, burch vazifasini zimmasiga kelib, yangi davr yangi makonda orzusini qanotlantirib va to'kpi yortib, tirishib Улуг гайының интелгүтсе, улуг ишның жаңғавар қошуыны болып, яшлық гүллеріне вәтен вә халық әң ихтияжлық жайда порекләп ічіл дұрышқы іштіпақлаш дұрышы вә етәкліш керек. Үшінчі, кәң яшлаға рішті бағлап, баштың ахыр партияның яшла білән алақы бағлаштығы әң мұстәккем көрікі вә вастысы болыш керек. Коммунистик яшлар иттифоқи партия раҳбарлигидаги оммавий ташкилот. Шундайла яшларнинг ўз ташкилоти. Яшлар иттифоқининг энг чўнг авзаллиги асосий қатламга. Биринчи сапга кенг тарқилиш яшлар орасида чўнқур йилтиз тортишдир. Шунга яшларга мулозимат қилишдан иборат хизмат жон томирни чинг иглаб, партиянинг ҳокимият юргизишидаги яшлар оммавий асосини мустаҳкамлаш ва кеңейтиштин ибарат сиёсий масъулиятни ада қилиб, ҳам яшларнинг қизғилигини партияга айнан маълум қилиши, ҳам партиянинг иллиқлигини яшларга толуқ етгизиши лозим. Турлик чора амаллар билан яшларга амалий иш қилиб бериб, қийин ишларни ҳал қилиб бериб, ташаббускорлиқ билан яшлар ойлиғанни ойлаб, яшлар алдирғанга алдираб партия берген байлык ва йолдын толук пайдаланып, яшларга хакыйкый ярдәм берип, кәң яшларга партиянын көйүнүшү ва гамхорлугунун янындыла көз алдыдылы экенин хакыйкый эс кылдыруш керек. 4-нчи. Дадыллык менен өзү үстүдө инкылап кылып, баштан ахыр партияга якындан агышып, давырнын алдыды маңдыган илгар ташкилат болуш керек. Коммунистик яшлар иттифоқи үчүн айтканда, кандай яшлар ташкилаты куруш, яшлар ташкилатын кандай куруш негизги четилдиган зор маселе. Өзгермес түзүм менен өзгүрүшчан жамиятты идара кылгылы болмас. Бир жол менен һәммә мәнзилге жетип баргылы болмас. Кемеге белги силип, жеткен шамшарны тапкылы болмас. Коммунистик яшлар иттифоқи дадыллык менен өзү үстүдө инкылап кылгандыла Дәвернең илгирләш кадеме, яшларның тараҡҡият кадеме ва әмилиәтнең яңылыш кадемеге етишеп маңалайды. Шуңа партияның умумүзлек рәһбәрлигене, хезмәтнең бүткүл җәрияны ва һәр кайсы саһәләрдә әмәлиләштүреп, җонгоча социалистик оммавий ташкилат тараҡҡият юлыда яхшы миңеп, диққәтне сиясилык, илғарлык, оммавийлыкны үзлексез саҡлаш ва күчәйтишдән ибарат Нишан ва йўлнишки марказлаштириб, коммунистик яшлар иттифоқи ислоҳотининг чўнқур тараққий қилишига туритқи бўлиши лозим. Яшларнинг томирини сазгурлик билан тутуб,
yaşlarının hizmet, turmuş usulüdeki yeni özgürüş, yeni alahidliklerge asasen, asasi katlam iştipak teşkilatı kuruluşunun yeni pikir yolu, yeni endisi üstüde izdinip, yaşla birleşmesi, okuvcula birleşmesi teşkilatlarını yeteklep, vatanperverlik, sosyalizm bayrağını cevlan kıldırıp, yaşlarının vatanperverlik birlik sepini üzlüksüz müstehkemleş ve kengeytiş gerek. Anlı kalda partiyeni umumüzlük katlık idare kılış tecrübe usulları seliştirip, ıslah kılış, yenilik yaratış royi ve talepcan rastçıl buluş istili arkalık öz kuruluşunu küçeytip, yaşla iştipakını katlık baş kurup, katlık idare kılıp, her terepleme yukur ölçemlik tavlanış davamı da komünistik yaşla iştipakının coşkulluk bilen ilgirleydiğen devir kıyapıtın namayan kılış gerek. Hayatında barçı işini özün kılgın küçe şundak. Puhtu bassan her kademni istihbalın bulur parlak. Olgı besişki intiliş yaşlanın en kımmetli hızlıkı. Şundakla partiye ve halıqının en samimi ümidi. Yeni devirdeki ken komünistik yaşla iştipaki azaları uluq var gaye, müstekkem itikatkı iyi buluşunun nemunicilerden bulup, Markizm nəzriyəsini başlamçılıq bilən ügünüb, komünizm uluqvar qayisi və cungoçə sosializm ortaq qayisi turğuzub, sosialistik yadrolu qimmət qarışını anlıq əməliyyət körüstüb, vətənpərvərlik royini zor küş bilən əviz aldırış gerək. Qetirqinib ügünüş, casarət bilən yığılıq yartışının nəmunicilirdim olub, başlamçılıq bilən məvqəni iş ornıqı qoyub, Japağı çıdap kabiliyet yetildirip, ilgar nemunçil edin bulup, tırışıp, kespinin tayancı, yaşla avantgardlığı aynı iş gerek. Dadıllık ve mahirlik bilen küreş kılıçının nemunçilirdin bulup, başlamçılık bilen kıyınçılıkını yenip ilgirlep, kıyın ötkelgi ucum kılıp, yamallığa boy vermezliki, cin şeytallardın korukmazlıki, cigerlik bol iş gerek. Japağı çıdap küreş kılış, halis tökp koşuşunun nemunicilerden bulup, başlamçılık bilen halıqının meydanda mezmut durup, put işlep, rastçıl, emliyetçil bulup, japada aldıda, alavette kendi durup, razimellik bilen mengü datlaşmaydıgan burmumuk bol iş gerek. Ehlakını uluğlaş, yakşılıkı intiliş, intizamga katkı raya kılışının nemunicilerden bulup, Başlamçılık bilen umumi ahlakını düşünüp, ammivi ahlakı raya kılıp, şahsi ahlakta talepcan bulup, kanun intizamga katlık raya kılıp, iştipak azasılık mecburiyetini katli ada kılış gerek. Ken komünistik yaşla iştipaki azaları siyasi talimini estaydıl kubul kılıp, siyasi cahette taun işini küçeytip, siyasi cahette olgı besişki intilip, partiya teşkilatıga pahalı yıkılışıp, layakatlik komünistik partiya azası bulup çıkışını nişan kılışı ve şerep biliş gerek. Uzaktan bu yan ken iştipak kadırları isil en-enini cari kıldırıp, mesuliyetini estaydıl toluk ada kılıp, partiyanın yaşla hizmeti üçün mühim tökpü koştu. İştipak kadırları partiyaya sadık buluştak siyasi peziletini müstekemlep, Gayvizmlik manevi hisletini evj aldırıp, kalbini pak tutup, zihni ve küş kuvvetini urgutup, kişilerge yaş kadırlığı has paklık ve saplıkını his kıldırış gerek. Anlı kalda ammivi luşenli emeliyeti körstip, ammivi karaşını müstekkem turguzup, ken yaşla bilen işkuyun taşkuyun bulup, yaşlanın başlıkı emez dostu buluşu. Özü bileli bup getmeyi, Yaşlar üçün köpürek baş katırışı lazım. Mesuliyetcan, emeliyetçil buluştek hizmet istilini yitildirip, kuruk kep satmay köpürek emeli iş kılıp, dadıllık bilen şeraiti capalık caylağa ve asasi katlamga, birinci sepki berip, capalık, kıyın, eğir, xaterlik vezipilerini zimisigi ilip, samimi adem buluşi, puhtu iş kılışı gerek. Pak talepcan buluş pezletini yitildirip, Könlde eyminip, gep sözde ihtiyat kılıp, herkiti geçek koyup, iradisi, çıdamçallıkı
ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز تاۋلاپ، جان دىل بىلەن ئومۇمنى كۆزلەيدىغان، ئۆزىنى پاك تۇتىدىغان، ئۆزىگە چاڭ قوندۇرمايدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك. ئىنقىلابچىلار مەڭگۈ ياش تۇرىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان. 100 يىل دەل ئۇنىڭ قىراللىق مەزگىلى. لېنىن ئىنگلىسنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، پارتىيىمىز كېلەچەكنىڭ پارتىيەسى، كېلەچەك ياشلارغا مەنسۇپ. پارتىيىمىز ئىسلاھ قىلغۇچىلارنىڭ پارتىيەسى، ياشلار ھامان ئىسلاھ قىلغۇچىلارغا

0: ھەر پەسىلدە يېڭىلاش، تەكشۈرۈپ تەستىقلاش، ناھىيە دەرىجىلىك خەلق ئىشلىرى تارماقلىرىدىن ھەر يېرىم يىلدا قايتا قاراپ چىقىش تەلەپ قىلىندى. 14. 5 يىلدىن بۇيان دۆلىتىمىزدىكى تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارنىڭ پاراۋانلىق كاپالەت ئۆلچىمى مۇقىم ئۆستى. 2025 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە مەركەزلەشتۈرۈپ بېقىلغان يېتىم بالىلار، جەمئىيەتتىكى تارقاق يېتىم بالىلار، ئەمەلىي باققۇچىسى يوق بالىلارنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئايلىق ئوتتۇرىچە كاپالەت ئۆلچىمى ئايرىم-ئايرىم 2069.9 يۈەن، 1606.8 يۈەن، 1593.4 يۈەنگە يېتىپ 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن ئايرىم-ئايرىم 4.17%، 5.22% ۋە 5.11% ئاشتى. جاڭشى ئۆلكىسى جىئەن شەھىرى شىنگەن ناھىيەلىك خەلق ئىشلىرى ئىدارىسى ئىجتىمائىي ئىشلار بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى ياڭ ۋېيۋىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: يېتىم بالىلار ئوقۇش ياردەم قۇرۇلۇشىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈردۇق. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان بالىلارنىڭ ھەر بىرى 10,000 يۈەن ئوقۇش ياردەم پۇلى ئالالايدۇ. ھازىرغىچە قىيىنچىلىقى بار نۇرغۇن بالىلارغا 2,000,000 يۈەنگە يېقىن ئالىدىن خەۋەر ئېلىش، ئوقۇشقا ياردەم بېرىش تولۇقلىمىسى تارقىتىلدى. كۆچمە بالىلار ۋە ئۆيدە قالغان بالىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى كاپالەتلەندۈرۈشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن 5 ئاينىڭ 30 كۈنى خەلق ئىشلىرى مىنىستىرلىقى قاتارلىق 27 تارماق بىرلىكتە ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى: كۆچمە بالىلارنىڭ ئاساسىي تۇرمۇشى، مائارىپ كاپالىتى، داۋالاش مۇلازىمىتى، شەھەرگە يۇغۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئېھتىياجىنى كۆزدە تۇتۇپ، يېقىن ئەتراپتا غەمخورلۇق قىلىش تەدبىرلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كۆچمە بالىلارنىڭ يېقىن ئەتراپتا مەكتەپكە كىرىپ داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىن ئوخشاش بەھرىمەن بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. شەرتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان قىيىنچىلىقى بار بالىلارغا قارىتا ئۇلارنى دائىم تۇرۇشلۇق جايدا بەلگىلىمە بويىچە تۈرلۈك قۇتقۇزۇش كاپالەت دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، ئالدىرىغان، قىينالغان، غەم قىلغان، تەقەززا بولغان مەسىلىلەرنى ھەقىقىي ھەل قىلىش كېرەك. مىڭ جىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: تۈرگە ئايرىپ پاراۋانلىق كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، كۆچمە بالىلار، ئۆيدە قالغان بالىلارنى توغرا رەتكە تۇرغۇزۇش، توغرا ئارخىپ تۇرغۇزۇش، ئىنچىكە مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مۇلازىمەت ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈپ، قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلار قەيەردە بولسا غەمخورلۇق مۇلازىمىتىنى شۇ يەرگە يەتكۈزىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز كارخانىلىرى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كەسىپلەشتۈرۈش بىرلەشمە گەۋدىسى بېيجىڭدا رەسمىي قۇرۇلدى. بۇنىڭدىكى مەقسەت پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش بىلەن كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچلۈك قۇۋۋەت قوشۇشتىن ئىبارەت. بۇ قېتىم قۇرۇلغان مەركەز كارخانىلىرى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كەسىپلەشتۈرۈش بىرلەشمە گەۋدىسىنى ئورتاق قۇرۇشقا 100 ئارتۇق مەركەز كارخانىسى قاتناشتى ھەم پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى، ئالىي مەكتەپلەر، كەسىپ زەنجىرىنىڭ باش ئاياق ھالقىسىدىكى تايانچ كارخانىلار، ئىجادچان پۇقراۋى كارخانىلار قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك سۇبيېكتلار قوبۇل قىلىندى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈش سىستېمىسىدا تەمىنات بىلەن ئېھتىياجنى جىپسىلاشتۇرۇش راۋان بولماسلىق، نەتىجىلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈنۈمى تۆۋەن بولۇش قاتارلىق گەۋدىلىك يېتەرسىزلىكلەر يەنىلا مەۋجۇت. مەركەز كارخانىلىرى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كەسىپلەشتۈرۈش بىرلەشمە گەۋدىسى رەھبەرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى يەنگوچۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مەركەز كارخانىلىرى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كەسىپلەشتۈرۈش بىرلەشمە گەۋدىسى قۇرۇش پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈشتىكى ئەڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنىڭ توسۇق نۇقتىلىرىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلالايدۇ. بىرلەشمە گەۋدە 10 چوڭ قۇرۇلۇشنى تىرەك قىلىش، 100 مەركەز كارخانىسى ھەمكارلىشىش، 1,000 تۈرنى ئۆزلەشتۈرۈش، 1 تىرىليون يۈەنلىك سودا ئوبرۇتىدىن ئىبارەت تەرەققىيات نىشانىنى چىڭ كۆزلەپ، پەن تېخنىكا كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇشقا مەركەز كارخانىلىرىنىڭ كۈچىنى داۋاملىق قوشىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، مەركەز كارخانىلىرى پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كەسىپلەشتۈرۈش بىرلەشمە گەۋدىسى باسقۇچقا بۆلۈپ ئىلگىرى سۈرۈلىدىكەن. 2030 يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە ئوچۇق ماسلاشقان، يەر شارىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان، دۇنيادا ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان نەتىجىلەرنى كەسىپلەشتۈرۈش بىرلەشمە گەۋدىسى قۇرۇلۇپ، süpü iqtidari xalqara ilğar səviyyəyə yetkizildigən. Soğudu kölümü və mülazimət dərəcəsi yer şarda aldınqı qatarğı ötküzülədikən.
0: Stansımız xəvri. Motorsuz qatnaş vasitələri kündülük səpərgə çıxış axırqı bir kilometrinin mühim tırki. Şundaqla şəhər idarə qılışdiki bir qiyin məsələ. Yıqında Beijing şəhəri yeni bir növətlik motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş tərtibini tüzəş məxsus hərkətini yolğa qoydu. Bu yıl yol boşluğunda motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş ornidan 130 mingni köpəytdi. Üçtün burun saat 9'da Beijing metrosi Şahı bekitinin şarıq tərpidiki Şahı Ey bekiti türlük motorsuz qatnaş vasitələri bilən toşup ketken idi. Şahı bekitinin ettigellik yukur pəllisi de kündülük yolucu miqdari 95 min adam qeytim qeydudu. Her günü motorsuz qatnaş vasitalarına koyuş ihtiyacı 10 mingi yıkılışıdı. İlgiri koyuş rayonu kısp olgaşka, nurgun kişiler 1 kilometr yırak cayga koyuşku mecbur bolatdı. Bugün hükünde yeniden iş kırıştırılgen Şahı Ey bekitideki stroluk motorsuz qatnaş vasitalarına koyuş binası bu ehvalini tüptün özgertti. Bu çoğ tipteki motorsuz qatnaş vasitalarını koyuş stroluk binası bulup, motorsuz qatnaş vasitasının 6000'ni sığdıralaydı. Paytaxt tibbi daşösi qarmıqıdaki Fuxing doktorxanası Şiçin rayonu Fuxingmin taşqı çoğ kötüsüge jaylaşkan. Boşluk tar bulup, ilgiri toksikilitinin kirişi çeklengeşke, kesel körsat küçile ve doktorxanadaki işçi hizmetçiler tok sekiletini etraptaki yollarda toktatışkı mecbur bolatdı. Boşluk baylıkını keziş arkılık, koru işçi de yeniden tok sekilet toktatış rayonu kuruldu. Ambulatoriya binası bilen bolgan arlıkı pekat bir kademle geludu. Paytaxt tibbi daşösi karmakadaki Fuxing doktorxanasının muavin başlıkı Sin Chiang tonuşturup mandak dedi. Motorsuz qatnaş vasitalarını rayonga ayırıp toxtatış. Tok sekiletini toklaş əsləhəsini yeniden ornatış qatarlıq tədbirlə arqılıq, hazır təminləş bilən ehtiyacını tənponlaşdırış asasi cəhətdən işqa aşırıldı. Metro bekitidin davalaş aparatlarıcə hər bir caydiki toxtatış noktalarının dərəcəsini östürüp özgərtiş, Beijing'nin motorsuz qatnaş vasitalarını başkuruşuna devamlı kayıplaştırıp, şehir sepergi çıkış mülazimetini yakşılıqallıqının ıxçam görünüşü. Beijing Şehirlik Qatnaş Komiteti Qatnaş Başkuruş Başkarmasının birinci modir derecelik bölüm əzası Yin Shudu mındaq dedi. Bekat, Sodu Saray, Talla Bazarı ve Doktorxana Qatarlıq orunlarga motorsuz qatnaş vasitalarını koyuş əsləhələrini səpləşki doğru geludu. Şəhərlik Qatnaş Komiteti bu yıl yol boşluğudaki motorsuz qatnaş vasitalarını koyuş ornidan cəmi 132.700-ni köpəytdi. Şunun bilen bir vaqtda mühim nokta ne? Relislik qatnaş bekiti. Ögünüş, davalaş, mənzirə, soda qatarlıq 160 noktalıq orınğı mərkəzləşdirib, bir bekatke bir tedbir boyunca tüzeş hizmetini kanat yaydırdık. Bir tereptin toktatış mülazimetini elalaştırıp, yeni bir tereptin uzak müddet orun ilgilep durgan murdu optomobilini tertip selişkimi maskademde küş çıkarıldı. Yakında Beijing'deki nurgun tarmakla birlikte hareketki gelip, nurgun koçularga berip, taşlandık motorsuz katnaş vasıtlarını merkezlik tekşürdü. Hizmetçiler uzundun buyan karaydıgan adımı yok avtomobillarını birbirlep tizimlap, ilan çaplap, ilan kılınğınıga yettükün bolgan bolsumu, elip getirdiğen ilgisi yok avtomobillarını bir tutaş eniklap, merkezleştirip bir tırap kıldı. Katnaş tarmakları yine bütün şehirdeki motorsuz katnaş vasıtlarını toktatışkı boludugan boşluk baylıkını umumüzlük retki turguzup, sallık malumat 11'i kurup, avtomobil toktatıştiki qalaymıqan əhvallarını yaxşılaydı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti yıqında munulanı qarar qıldı. Yoldaş Gwenji O. Hobi

0: 291 پەن تېخنىك خىزمەتچىسى ۋە 9 كوللېكتىپ مۇكاپاتقا ئېرىشتى. پائالىيەت مەيدانىدا يەنە پېشقەدەم ئالىملارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ماتېرىياللىرىنى توپلاش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى بىر تۈركۈم ماتېرىياللىرىنى شىزاڭغا كىرگۈزۈش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدى.
1: 2026 يىللىق مەملىكەتلىك مەدەنىيەت پەن تېخنىكا سەييەدىن ئىبارەت 3 يېزىلارغا يەتكۈزۈش بويىچە مەركەزلىك ئۈلگە كۆرسىتىش پائالىيىتى 5 ئاينىڭ 30 كۈنى گەنسۇنىڭ خۇينىڭدا ئۆتكۈزۈلدى. مەدەنىيەت پەن تېخنىكا سەھىيە، مائارىپ، يېزا ئىگىلىكى، ئەدلىيە قاتارلىق ساھەلەردىكى مۇتەخەسسىسلەر ۋە پىدائىيلار ۋەكىللىرى شۇ جايدىكى ئاممىنى سىياسەت تەشۋىقاتى، يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسى يېتەكچىلىكى، پەننى ئومۇملاشتۇرۇش، ساغلاملىق بويىچە خالىس كېسەل كۆرۈش، قانۇندىن مەسلىھەت بېرىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەيدۇ.
0: 5 ئاينىڭ 31 كۈنى سەھەر سائەت 2:07 ئۆتكەندە دۆلىتىمىز شىچاڭ سۈنئىي ئەمرا قويۇپ بېرىش مەركىزىدە ئۇزۇن سەپەر 2 نومۇرلۇق D توشۇغۇچى ركېتا ئارقىلىق سۈنئىي ئەمرا ئالاقە تورى تېخنىكىسى تەجرىبە سۈنئىي ھەمراھىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك قويۇپ بەردى. سۈنئىي ئەمرا بەلگىلەنگەن ئوربىتىغا ئوڭۇشلۇق كىرىپ، قويۇپ بېرىش ۋەزىپىسى تولۇق مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. سۈنئىي ئەمرا ئالاقە تورى تېخنىكىسى تەجرىبە سۈنئىي ھەمراھى ئاساسلىقى يان تېلېفون كەڭ بەلۋاغلىق بىۋاسىتە ئۇلانغان سۈنئىي ئەمرا، ئاسمان بىلەن زېمىننى تور بىلەن يۇغۇرۇش قاتارلىق تېخنىكا سىنىقىنى دەلىللەشكە ئىشلىتىلىدۇ. بۇ قېتىمقى ۋەزىپە ئۇزۇن سەپەر ناملىق توشۇغۇچى ركېتانىڭ 646 قېتىملىق ئۇچۇشى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تەكلىپكە بىنائەن 23 نۆۋەتلىك شاڭگىلىلا سۆزلىشىش يىغىنىغا قاتناشقان جۇڭگو مۇتەخەسسىسلىرى جۇڭگو بىلەن ئامېرىكا بىر نىشانغا قاراپ ئىلگىرىلەپ، دۇنيا تىنچلىقىنى ئورتاق قوغدىشى كېرەك دېدى. 5 ئاينىڭ 30 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بىرىنچى قېتىملىق ئومۇمىي يىغىندا ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى خېگسىز جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى مۇتەخەسسىسلىرى، ئالىملىرى، ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ ئەزاسى، جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى ھەربىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ تەتقىقاتچىسى جاۋ ۋېيبىننىڭ سوئالىغا جاۋاب بەرگەندە مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ ئۆز ئارا ھۆرمەت قىلىشى ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇشى رايون، ھەتتا دۇنيا تىنچلىقىنى قوغداشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇ مۇنداق دېدى: مېنىڭچە ئىككى تەرەپ بىر بىرىنى ھۆرمەتلەيدۇ، بىر بىرىنىڭ ئىقتىدارى ۋە ئەمەلىي كۈچىنى بىلىدۇ ھەمدە بۈگۈنكى دۇنيادا ئامېرىكا بىلەن جۇڭگونىڭ قانداق قىلىپ ئەڭ ئۈنۈملۈك ھەمكارلىشىشى كېرەكلىكىنى تونۇپ يېتەلەيدۇ. مەن بۇ يەردە ئولتۇرغان ھەر قايسىڭلارغا كاپالەت بېرىمەنكى، بۇ خىل ئۆزئارا ئىشىنىش ھەقىقىي مەۋجۇت، بۇ ماھىيەتلىك، ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ رايون ھەتتا دۇنيانىڭ تىنچلىق تارىخىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا چوڭقۇر ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى مۇتەخەسسىسلىرى، ئالىملىرى، ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ باشلىقى، دۆلەت مۇداپىئە داشۆسىنىڭ پروفېسسورى مىڭ شاڭچىڭ مۇنداق دېدى: مەن نۇتقۇمدا يېقىندا جۇڭگو ئامېرىكا ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ بېيجاندىكى ئۇچرىشىشى ھەمدە ھاسىل قىلغان ئورتاق تونۇشىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدىم. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ئۇچرىشىشى شاڭگىلىلا سۆزلىشىش يىغىنىدا يۈكسەك دىققەت قوزغىدى. بۇ ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ مۇھىملىقىنى يەنىمۇ ئىسپاتلىدى. جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتىنىڭ مۇقىم بولۇش بولماسلىقى ئىككى دۆلەت خەلقىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپلا قالماي، رايون مۇقىملىقى ۋە دۇنيا تىنچلىقىغىمۇ مۇناسىۋەتلىك. بۇ قېتىمقى باشلىقلار ئۇچرىشىدىكى ئەڭ مۇھىم ئورتاق تونۇش جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي ستراتېگىيىلىك مۇقىم مۇناسىۋەت ئورنىتىشقا قوشۇلۇشى بولدى. مىڭ شاڭچىڭ يەنە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ھەر قايسى دۆلەتلەر پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ نەتىجىلىرى ۋە ئۇرۇشتىن كېيىنكى خەلقئارا تەرتىپنى ئاغدۇرۇش قىلمىشىدىن ھوشيار بولۇشى كېرەك. جۇڭگو دۇنياۋى خەۋپسىزلىك تەشەببۇسى ۋە دۇنياۋى ئىدارە قىلىش تەشەببۇسىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ دۇنيانىڭ ئۆزگىرىشىگە تاقابىل تۇرۇشىنى جۇڭگو ئەقىل پاراسىتى ۋە جۇڭگو لايىھەسى بىلەن تەمىنلىدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: زور بىر تۈركۈم ياپونىيە ئاممىسى نەچچە كۈندىن بۇيان ياپونىيەنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا كەڭ كۆلەملىك يىغىلىش ئۆتكۈزۈپ، تاكائىچى سانائى ھۆكۈمىتىنىڭ ھەربىي ھازىرلىقلارنى كېڭەيتىش، ئاساس قانۇنغا ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش قاتارلىق بىر قاتار خەتەرلىك ھەرىكەتلەرگە قارشى تۇردى. ياپونىيە كابىنېت مەھكىمىسى ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى سانلىق مەلۇماتتىن ئايان بولۇشىچە، 2025 يىللىق مالىيە يىلىدا ياپونىيە مۇداپىئە ۋازارىتىنىڭ ماشىنا سازلىق زاكازى سوممىسى 2,690 milliard ياپونىيە يېنىغا يېتىپ، ئۆتكەن 5 يىلدا تەخمىنەن 3 ھەسسە ئاشقان. توكيو ئوساكا

0: بىرى لوندون پۇل مۇئامىلى شەھەرچىسى شەھەر مەمۇرىيىتى زالىدا ئۆتكۈزۈلدى. لوندون تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش مەھكىمىسى، ئەنگلىيە كابىيەنت ئىشخانىسى، تۈركىيە مەبلەغ سېلىش تارمىقى، شىۋېتسىيە ساياھەت ئىدارىسى قاتارلىق ئورگانلاردىن كەلگەن تەخمىنەن 100 ۋەكىل يىغىنغا قاتناشتى. داڭلىق ماركا پۇل مۇئامىلى گۇرۇھىنىڭ باش مۇدىرى داۋىد خېگ باش مەقسەت سۆز قىلغاندا، ئەڭ كۆپ تىلغا ئالغان دۆلەت جۇڭگو بولدى. خېگ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: داڭلىق ماركا پۇل مۇئامىلى گۇرۇھى بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئېلان قىلغان 2026 يىللىق دۇنيا يۇمشاق ئەمەلىي كۈچ كۆرسەتكۈچى دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، جۇڭگو دۇنيا يۇمشاق ئەمەلىي كۈچى رەت تەرتىپىدە ئالدىنقى 10 ئىچىدىكى بىردىنبىر نومۇرى ئاشقان دۆلەت بولۇپ، كۆپ تۈرلۈك كۆرسەتكۈچلەردە دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرغان. ئۇ نەق مەيداندىكى ئەزىز مېھمانلارغا مۇنداق دېدى: يەرلىك داڭلىق ماركا مۇنبىرىدە جۇڭگونى تىلغا ئالماسلىق مۇمكىن ئەمەس. جۇڭگو دۆلەت داڭلىق ماركىسى، رايون داڭلىق ماركىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە كېڭەيتىش جەھەتتە دۇنيانىڭ ئالدىنقى قاتارىدا مېڭىۋاتىدۇ. خېگ مۇنداق دەپ قارىدى: كىشىلەر ئەگەر جۇڭگوغا ئۆزى بېرىپ ھەقىقىي جۇڭگونى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرسە، جۇڭگونىڭ ئومۇمىي ئوبرازىغا تېخىمۇ ئاكتىپ مۇئامىلە قىلىدۇ. مۇنبەردە جۇڭگو ئامىلى ھەر قايسى ھالقىلاردا كۆپ نۇقتىدىن نامايان بولدى. مۇھاكىمە ھالقىسىدا ئەنگلىيە خۇيفىڭ بانكىسىنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى بانكا بىلەن شاڭگاڭ، شاڭخەيدىن ئىبارەت ئىككى جۇڭگو شەھەرنىڭ تارىخىي مەنبەسىنى تىلغا ئالدى. پولشالىق ئويۇن كەسپى بىلەن شۇغۇللانغۇچىلار جۇڭگو بازىرىغا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. پوممارت داڭلىق ماركىسىنىڭ ۋەكىللىرى جۇڭگونىڭ مودا ئويۇنلىرى داڭلىق ماركىلىرىنىڭ قانداق قىلىپ پۈتۈن دۇنيادىكى مەستانىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشكەنلىكىدىن ھەم بەھرىلەندى. ئامېرىكىلىق ساياھەتچى كەسپىي مۇتەخەسسىسى خامونى رام مۇنداق دېدى: جۇڭگودا كۆرۈشكە ئەرزىيدىغان نۇرغۇن نەرسىلەر بار. مۇھىمى خەلقئارا بازارغا جۇڭگونىڭ بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش كېرەك. جۇڭگوغا بېرىپ باققان نۇرغۇن كىشىلەر قايتىپ كەلگەندىن كېيىن جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكا تەرەققىياتىدىن ھەيران قالدى. يېقىندا لوندوندا ئۆتكۈزۈلگەن جۇڭگو ساياھەت كۈنى ئەنگلىيە مەخسۇس تونۇشتۇرۇش يىغىنىدا جۇڭگونىڭ ئوبرازى كۈنسېرى بېيىدى. پائالىيەت ۋىدىيوسىدا مۇنداق بىر جۈملە سۆز قايتا تەكرارلاندى: جۇڭگونى بەك ئەنئەنىۋى دەپ قارامسىز؟ ئەمەلىيەتتە جۇڭگو بەك مودا. نەق مەيداندىكى ئەنگلىيەنىڭ ساياھەت ساھەسىدىكى زاتلار جۇڭگونى، يەنى مۈشۈك ئېيىق، لەشكەر ۋە ئوت ھەيكەللەر، جاڭجاجى مەنزىرىسى قاتارلىقلارغا بولغان تەسىراتىنى تىلغا ئالدى. يىغىندا يەنە ئۇچقۇچسىز ئايروپىلان سەپ تۈزۈپ ماھارەت كۆرسىتىش قاتارلىق زامانىۋى يېڭى نام كارتىسى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. كىشىنى تولىمۇ ھەيران قالدۇرىدىغىنى شۇكى، ئەنگلىيەدىكى بىر ساياھەت كوپىراتىپى ئەتىكى شەھەر ناملىق جۇڭگو ساياھەت لىنىيەسىنى يولغا قويغان بولۇپ، مۇساپە جۇڭگو ئاپتوموبىل يان تېلېفون كارخانىلىرى زاۋۇتىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. بۇ ساياھەت كوپىراتىپىنىڭ سودا سېتىش مەسئۇلى گاری كىڭ مۇخبىرغا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ لىنىيە لىدېرلار سەپىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدىن مەقسەت كارخانىلارنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىلىرىنى جۇڭگوغا بېرىپ نەق مەيداندا تەرەققىيات ئەھۋالىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ لىنىيە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق ساھەلەردە قولغا كەلتۈرگەن تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىدۇ. كۆپ ساندىكى غەرب ساياھەتچىلەرگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇلار جۇڭگونىڭ قەدىمىي تەرىپىنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ. ئوخشاش بولمىغان تەبىئىي مەنزىرە ۋە زامانىۋى تەرىپىمۇ ئۇلارنى ھاڭ تاڭ قالدۇرىدۇ. كۆپ مەنبەلىك ئىسترولۇق جۇڭگو ئوبرازى داڭلىق ماركا پۇل مۇئامىلە گۇرۇھىنىڭ تەتقىقات ھۆكۈمىگە ماس كېلىدۇ. خېگ 5 ئاينىڭ 21 كۈنى بۇ يىل ئىچىدە ئېلان قىلىنىدىغان 2026 يىللىق جۇڭگو شەھەر كۆرسەتكۈچى دوكلاتىنىڭ قىسمەن نەتىجىلىرىنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئاشكارىلاپ مۇنداق دېدى: ئەگەر جۇڭگو پەقەت ياسىمىچىلىق بازىسى دەپ قارالسا، بىز ئۇنىڭ مەدەنىيەت ئىجادچانلىقىنى قولدىن بېرىپ قويىمىز. ئەگەر جۇڭگو پەقەت بازار دەپ قارالسا، بىز ئۇنىڭ رېئال تۇرمۇشىنى قولدىن بېرىپ قويىمىز. Eger Jungo'ga pekat sanını aşırış arkalıklı muamele kılsak, biz sanının arkasındaki adem, cay ve kündülük tesiratını koldan berip koymuz. Jungo'lukların kızgınlığı ve hayatı küçü, çetellik zatlarının Jungo'ğa bolgan ortak tesiratı'a aylandı. Gary King'a en çoğunkır tesir kılgını, Beijing'nin tar köçüllerde 80 netçi yaşlık bir boğay bilen kent kuşağıda paranlaşkallığı boldı. O hayacallangan halda Jungo'ğa kelgendin kiyin, Jungo'lukların ne kadar dostane kızgın işkellikini yiz kıldım dedi. Tarihi Jungo, icatçan Jungo, yeşil Jungo, eçivitilgen Jungo, hayatı küçük tolgan Jungo. Çetellik zatla sıcıl tılgı ilovatkan, Jungo'ğa bolgan tesiratı toğırsıdiki açkışlık sözler arkalık, Jungo obrazı bağansırı, hakiki, mol, strolog, köp mənbəlik bolmaqda.
1: Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasın, növətçi muharriri Adil Ablet, nəzarətçisi Əsqar Tursun.
2: Kiçkinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyvatqan gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nem diyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىر مەيدان تارىخىي كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقى يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇشى كېرەك. دەۋر تارىخىي مەسئۇلىيەتنى ھامان ياشلارغا يۈكلەيدۇ. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ياخشى دەۋردە ئۆسۈپ يېتىلگەن، مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان بولۇپ، تالانتىنى نامايان قىلىدىغان بىپايان سەھنىگە، ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرىدىغان مىسلىسىز پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ۋە پىيونېرلارنىڭ ۋەكىللىرى: «پارتىيە خاتىرجەم بولۇڭ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشقا مەن تەييار» دېگەن ياشلىق قەسىمىنى ياڭراتتى. مانا بۇ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىدە بولۇشقا تېگىشلىك ھالەت. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىدا بولۇشقا تېگىشلىك قىياپەت. يېڭى سەپەردە ياشلارنى ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا قانداق قىلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، تەشكىللەش ۋە سەپەرۋەر قىلىش، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلار ھەرىكىتى ۋە ياشلار خىزمىتىدە جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى يېتەكلەش ئىقتىدارى، تەشكىللەش ئىقتىدارى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى يېڭى دەۋرنىڭ غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، چىدامچان، كۈرەشچان ياخشى ياشلىرىغا ئايلىنىپ، ياشلىقتىكى پائالىيەتچانلىق ۋە ئىجادچانلىق ئارقىلىق مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ باھار دولقۇنلىرىنى مەۋج ئۇرغۇزۇپ، ياشلىق ئەقىل پاراسىتى ۋە ئەجىر مېھنىتى ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشى كېرەك. بۇ يەردە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىدىن كۈتىدىغان بىر قانچە ئۈمىدىمنى ئوتتۇرىغا قويىمەن. بىرىنچى، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى ئىدىيە جەھەتتىن ئالغا بېسىشقا يېتەكلەيدىغان سىياسىي مەكتەپ بولۇش كېرەك. ئۇلۇغۋار ئىرادە تىكلىگەندىلا ئېگىزدە تۇرۇپ يىراققا نەزەر سالغىلى بولىدۇ. جاھاننى كۆڭۈلگە پۈككەندىلا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. يالقۇنلۇق ياشلىق باھارى مۇستەھكەم غايە ئېتىقادقا موھتاج. پارتىيىمىز ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ نامىنى كوممۇنىستىك دېگەن سۆز بىلەن ئاتاشتا، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مەڭگۈ غايە ئېتىقادنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق ياشلارنى قوراللاندۇرۇشىنى، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى ئارقىلىق ياشلارغا چاقىرىق قىلىشىنى، پارتىيەنىڭ شانلىق بايرىقى ئارقىلىق ياشلارنى يېتەكلىشىنى، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئىستىلى ئارقىلىق ياشلارنى يېتىلدۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغان. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ئۆزىگە تېخىمۇ ئىشىنىدۇ، ئۆزىنى كۈچەيتىشكە تېخىمۇ ئىنتىلىدۇ، تەپەككۇر روھىغا تېخىمۇ باي كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ھەر خىل ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىملىرىنىڭ ئەمەلىي تەسىرىگە ئۇچراۋاتىدۇ. غايە ۋە رېئاللىق، مەسلەك ۋە مەسىلە، ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئۆزگىنىڭ مەنپەئەتى، شەخس ۋە ئومۇم، مىللەت ۋە دۇنيا قاتارلىق تەرەپلەردە گاڭگىراپ قىلىشتىن ساقلىنالمايدۇ. شۇڭا ئۇلارنى، جەمئىيەتنى ئۆتكۈر نەزەر بىلەن كۆزىتىش، ھايات ھەققىدە سەگەكلىك بىلەن ئويلىنىش، كەلگۈسىنى ئەقىل پاراسىتى ئارقىلىق يارىتىش جەھەتتىن چوڭقۇر ئەتراپلىق تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش تېخىمۇ زۆرۈر. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ياشلارنىڭ ئەمەلىيەت داۋامىدا جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ۋە كوممۇنىزمنى ئۆگىنىدىغان مەكتىپى بولۇش سۈپىتى بىلەن سىياسىي جەھەتتىن نەزەر سېلىپ، ئىدىيە جەھەتتىن تۇتۇش قىلىپ، ياشلارنىڭ ئالاھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ، ئۇلارنىڭ بالدۇر ئىرادە تىكلىشى، ئۇلۇغۋار غايە تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپ، قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا پارتىيەگە بولغان ئىشىنىش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمغا بولغان ئىشەنچ، ماركسىزمغا بولغان ئېتىقادنى يىلتىز تارتقۇزۇشى كېرەك. مەۋقەنى پارتىيە ئىشلىرىنىڭ ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ئۇلۇغۋار پىلانغا قويۇپ، سوتسىيالىزمنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى مەھكەم ئىگىلەپ،
كەڭ ياشلارنى ئىدىيە جەھەتتە پاكلىنىش، ئەمەلىيەت ئارقىلىق چېنىقىش جەريانىدا جۇڭگولۇقلارغا خاس ئىرادە، جاسارەت ۋە ئىشەنچىنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىشكە يېتەكلەپ، ئىنقىلاب مەشچىلىنى ئەۋلاتمۇ ئەۋلات داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. ئىككىنچى، ئاڭلىق ھالدا مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، مەسئۇلىيەتنى تولۇق ئادا قىلىپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى مەڭگۈ كۈرەش قىلىشقا تەشكىللەيدىغان ئاۋانگارد كۈچ بولۇش كېرەك. كۈرەش ياشلىقنىڭ ئەڭ يارقىن خاسلىقى، ھەرىكەت ياشلارنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چېنىقىش ئۇسۇلى. ياشلىق بۇرۇش ۋە مەسئۇلىيەت بىلەن جۇلالىنىدۇ. ياشلار دائىم يېڭىلىققا ئىنتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش قىزغىنلىقى ھەممىدىن يۇقىرى، يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ھەممىدىن زور. پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد ئىرادىلىك ياشلارنىڭ تىرىشىپ تۆھپە قوشۇشىدىن ئايرىلالمايدۇ. ياشلىق پارتىيە ۋە خەلق ئىشلىرىغا يۈكسەك دەرىجىدە ئۇيغۇنلاشقاندىلا تېخىمۇ پارلاق نۇر چاچىدۇ، تېخىمۇ قۇدرەتلىك كۈچكە تولىدۇ. ياشلار جەمئىيەتتىكى ئەڭ جۇشقۇن، ئەڭ غەيرەتلىك، مۇتەئەسسىپلىكتىن ئەڭ خالىي توپ. ئۇلار ئوبيېكتىپ دۇنيانى ئۆزگەرتىدىغان، جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولىدىغان چەكسىز كۈچ قۇدرەتكە ئىگە. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى دادىللىق بىلەن يېڭى دەۋرنىڭ ئەزمەتلىرىدىن بولۇپ، پارتىيە ۋە خەلقنىڭ چاقىرىقىغا ئاڭلىق بويسۇنۇپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى قەلبىگە پۈكۈپ، بۇرچ ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئېلىپ، يېڭى دەۋر يېڭى ماكاندا ئارزۇسىنى قاناتلاندۇرۇپ ۋە تۆھپە يارىتىپ، تىرىشىپ ئۇلۇغ غايىنىڭ ئىنتىلگۈچىسى، ئۇلۇغ ئىشنىڭ جەڭگىۋار قوشۇنى بولۇپ، ياشلىق گۈللىرىنى ۋەتەن ۋە خەلق ئەڭ ئېھتىياجلىق جايدا پورەكلەپ ئېچىلدۇرۇشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشىش كېرەك. ئۈچىنچى، كەڭ ياشلارغا رىشتە باغلاپ، باشتىن ئاخىر پارتىيەنىڭ ياشلار بىلەن ئالاقە باغلاشتىكى ئەڭ مۇستەھكەم كۆۋرۈكى ۋە ۋاسىتىسى بولۇش كېرەك. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى پارتىيە رەھبەرلىكىدىكى ئاممىۋى تەشكىلات، شۇنداقلا ياشلارنىڭ ئۆز تەشكىلاتى. ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى ئاساسىي قاتلامغا، بىرىنچى سەپكە كەڭ تارقىلىش، ياشلار ئارىسىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتىشتۇر. شۇڭا ياشلارغا مۇلازىمەت قىلىشتىن ئىبارەت خىزمەت جان تومۇرىنى چىڭ ئىگىلەپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدىكى ياشلار ئاممىۋى ئاساسىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىشتىن ئىبارەت سىياسىي مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىپ، ھەم ياشلارنىڭ قىزغىنلىقىنى پارتىيەگە ئەينەن مەلۇم قىلىشى، ھەم پارتىيەنىڭ ئىللىقلىقىنى ياشلارغا تولۇق يەتكۈزۈشى لازىم. تۈرلۈك چارە ئاماللار بىلەن ياشلارغا ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىپ، قىيىن ئىشلىرىنى ھەل قىلىپ بېرىپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ياشلار ئويلىغاننى ئويلاپ، ياشلار ئالدىرغانغا ئالدىراپ، پارتىيە بەرگەن بايلىق ۋە يولدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ياشلارغا ھەقىقىي ياردەم بېرىپ، كەڭ ياشلارغا پارتىيەنىڭ كۆيۈنۈشى ۋە غەمخورلۇقىنىڭ يېنىدىلا، كۆز ئالدىدىلا ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. تۆتىنچى، دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىپ، باشتىن ئاخىر پارتىيەگە يېقىندىن ئەگىشىپ، دەۋرنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان ئىلغار تەشكىلات بولۇش كېرەك. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئۈچۈن ئېيتقاندا، قانداق ياشلار تەشكىلاتى قۇرۇش، ياشلار تەشكىلاتىنى قانداق قۇرۇش نېگىزگە چېتىلىدىغان زور مەسىلە. ئۆزگەرمەس تۈزۈم بىلەن ئۆزگىرىشچان جەمئىيەتنى ئىدارە قىلغىلى بولماس. بىر يول بىلەن ھەممە مەنزىلگە يېتىپ بارغىلى بولماس. كېمىگە بەلگە سېلىپ يىتكەن شەمشەرنى تاپقىلى بولماس. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى دادىللىق بىلەن ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلغاندىلا، دەۋرنىڭ ئىلگىرلەش قەدىمى، ياشلارنىڭ تەرەققىيات قەدىمى ۋە ئەمەلىيەتنىڭ يېڭىلىنىش قەدىمىگە يېتىشىپ ماڭالايدۇ. شۇڭا پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىنى خىزمەتنىڭ پۈتكۈل جەريانى ۋە ھەر قايسى ساھەلىرىدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك ئاممىۋى تەشكىلات تەرەققىيات يولىدا ياخشى مېڭىپ، دىققەتنى سىياسىيلىق، ئىلغارلىق، ئاممىۋىلىقنى ئۈزلۈكسىز ساقلاش ۋە كۈچەيتىشتىن ئىبارەت نىشان ۋە يۆلىنىشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئىسلاھاتىنىڭ چوڭقۇر تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇشى لازىم. ياشلارنىڭ تومۇرىنى سەزگۈرلۈك بىلەن تۇتۇپ،
yaşlarının hizmet, turmuş usulüdeki yeni özgürüş, yeni alahidliklerge asasen asasi katlam iştipak teşkilatı kuruluşunun yeni pikir yolu, yeni endisi üstüde izdinip, yaşlar birleşmesi, okuvcular birleşmesi teşkilatlarını yetekleb, vətənpərvərlik, sosializm bayrağını cevlan kıldırıp, yaşlarının vətənpərvərlik birlik sepini üzlüksüz müstəkkəmləş və kengeytiş gerek. Anlı qalda partiyanı umumüzlük qatlıq idare kılış təcrübü usullarına seliştirip, ıslah kılış, yenilik yartış royi və tələbcan rastçıl buluş istili arqılıq öz kuruluşunu küçəyitib, yaşlar iştipakını qatlıq baş qurup, qatlıq idare kılıp, her tərəflimə yukur ölçemlik tavuluniş davamıda komünistik yaşlar iştipakının coşkulluq bilen ilgirləydiğən dəvr qiyapıtın namayan kılış gerek. Hayatında barçı işini özün kılgın küçəyə şundaq. Puhtu bassan her qədəmni istiqbalın bulur parlaq. Olgı besişik intiliş yaşlarının ən qimmətli xaslıqı. Şundaqla partiya və xalqının ən səmimi ümidi. Yeni dəvirdiki kən komünistik yaşlar iştipaqı əzaları uluq var qayə, müstəkkəm itiqatqı iqib oluşunun nəmunicilərdən bulub, Markizm nəzriyəsini başlamçılıq bilən ügünüb, komünizm uluq var qayisi və cungoçə sosializm ortaq qayisi turğuzub, sosialistik yadrolu qimmət qarışını anlıq əməliyyət körüstüb, vətənpərvərlik royini zor küş bilən əviz aldırış gerek. Qetir qınıb ügünüş, casarət bilən yığılıq yartışının nəmunicilərdən olub, başlamçılıq bilən məvqəni iş ornığı qoyub, Japağı çıdap kabiliyet yetildirip, ilgar nemunçilerden bulup, tırışıp, kespinin tayancı, yaşla avantgardlığı ayınış gerek. Dadıllık ve mahirlik bilen küreş kılıçının nemunçilerden bulup, başlamçılık bilen kıyınçılıkını yenip ilgirlep, kıyın ötkelgi ucum kılıp, yamallığa boy vermezliki, cin şeytallardın korukmazlıki, cigerlik buluş gerek. Japağı çıdap küreş kılış, halis tökp koşuşunun nemunicilerden bulup, başlamçılık bilen halıqının meydanda mezmut durup, put işlep, rastçıl, emliyetçil bulup, japada aldı da, alavette kendi durup, razimellik bilen mengü datlaşmaydıgan burmumuk buluş gerek. Ehlakını uluğlaş, yakşılıkı intiliş, intizamga katkı raya kılışının nemunicilerden bulup, Başlamçılık bilen umumi əxlaqını düşünüp, ammivi əxlaqı raya qilip, şəxsi əxlaqda tələbcan bulup, kanun intizamga qatdıq raya qilip, iştipaq əzasılıq məcburiyetini qatdi ada qilish gerek. Kən komünistik yaşla iştipaqı əzaları siyasi təlimini əstaydıl qobul qilip, siyasi cəhətdə taunlişini küçəytib, siyasi cəhətdə olgı besişki intilip, partiya təşkilatıqı pahalı yıqılışıb, layaqətlik komünistik partiya əzası bulub çıxışını nişan qılışı və şərəb biliş gerek. Uzaqdan buyan kən iştipaq kadrları isil ən-ənini cari qıldırıb, məsuliyyətini əstaydıl toluq ada qılıb, partiyanın yaşla xizməti üçün mühim tökb qoşdi. İştipaq kadrları partiyaya sadıq buluşdək siyasi pəzilətini müstəkkəmləb, Qayvizmlik mənivi xislətini əvüc aldırıb, qəlbini pak tutub, zihni və küş kuvvetini urğutub, kişiləgə yaş kadrlağı xas paklıq və saplıqını his qıldırış gerek. Anlı qalda amivi luşənni əməliyyəti körüstüb, amivi qaraşını müstəkkəm turğuzub, kən yaşla bilən işqiyun taşqiyun bulub, yaşlanın başlıqı əməz dostu buluşu. Özü biləli bub getmək, Yaşlar üçün köpürək baş qatırışı lazım. Məsuliyyətcan, əməliyyətçil buluşdək xizmət istilini yetildirib, quruq gəp satmay köpürək əməli iş qilib, dadıllıq bilən şəraiti capalıq caylağa və asasi qatlamğa, birinci səpki berib, capalıq, qeyin, eğir, xətərlik vəzifələni zimisigi ilib, səmimi adəm buluşi, puhtı iş qilişi gerek. Pak tələbcan buluş pəzilətini yetildirib, Könlədə əyminib, gəp sözdə ehtiyat qılıb, hərkətigə çək qoyub, iradisi, çıdamçallıqı
ۋە ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ئىقتىدارىنى ئۈزلۈكسىز تاۋلاپ، جان دىل بىلەن ئومۇمنى كۆزلەيدىغان، ئۆزىنى پاك تۇتىدىغان، ئۆزىگە چاڭ قوندۇرمايدىغان ئادەم بولۇشى كېرەك. ئىنقىلابچىلار مەڭگۈ ياش تۇرىدۇ. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۇلۇغۋار ئىشلىرىغا ئىرادە باغلىغان. 100 يىل دەل ئۇنىڭ قىراللىق مەزگىلى. لېنىن ئىنگلىسنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، پارتىيىمىز كېلەچەكنىڭ پارتىيەسى، كېلەچەك ياشلارغا مەنسۇپ. پارتىيىمىز ئىسلاھ قىلغۇچىلارنىڭ پارتىيەسى، ياشلار ھامان ئىسلاھ قىلغۇچىلارغا ئەگىشىپ مېڭىشنى تېخىمۇ خالايدۇ. پارتىيىمىز چىرىك كونا شەيئىلەرگە قارشى پىداكارانە كۈرەش قىلىدىغان پارتىيە. ياشلار ھەمىشە پىداكارانە كۈرەش قىلىشقا باشلامچىلىق بىلەن ئاتلىنىدۇ دېگەن ئىدى. تارىخ ۋە رېئاللىق شۇنى ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ياشلىق ئالاھىدىلىكىنى باشتىن ئاخىر ساقلاپ كەلگەن پارتىيە. ياشلارنىڭ ئىشىنىشى ۋە ئەگىشىگە مەڭگۈ ئەرزىيدىغان پارتىيە. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش سەپىرىدە جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئاۋانگارد ئەترەت، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى زەربىدار ئەترەت، پىيونېرلار ئەترىتى زاپاس ئەترەتتۇر. پىيونېرلار ئەترىتىگە كىرىش، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىغا كىرىش، پارتىيەگە كىرىش ياشلارنىڭ سىياسىي جەھەتتە ئالغا بېسىشقا ئىنتىلىشىدىكى ھايات تېرولوگىيەسى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى باشتىن ئاخىر ياشلارغا قوينىنى كەڭ ئېچىپ، ياشلارنىڭ ئۈزلۈكسىز تۈردە پارتىيەگە يېڭى قان بولۇپ قوشۇلۇشىنى قىزغىن قارشى ئالىدۇ. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى پۈتۈن ئىتتىپاق پىيونېرلار ئەترىتىگە يېتەكچىلىك قىلىش، سىياسىي مەسئۇلىيىتىنى ياخشى ئادا قىلىپ، مۇنەۋۋەر پىيونېرلارنى ئىتتىپاققا كىرىشكە تونۇشتۇرۇش، مۇنەۋۋەر ئىتتىپاق ئەزالىرىنى پارتىيەگە كىرىشكە تونۇشتۇرۇش خىزمەت مېخانىزمىنى قېلىپلاشتۇرۇپ ۋە كۈچەيتىپ، پارتىيە ئىتتىپاق پىيونېرلار ئەترىتىنىڭ ئادەم تەربىيەلەش زەنجىرىنى جىپسىلاشتۇرۇش ۋە تۇتاشتۇرۇشقا كۈچەپ تۈرتكە بولۇشى لازىم. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى ياشلار ئارىسىدىن پارتىيەگە ئەزا يېتىشتۈرۈش ۋە قوبۇل قىلىشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىشى، بولۇپمۇ مۇنەۋۋەر كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ئارىسىدىن يېتىشتۈرۈش ۋە قوبۇل قىلىشقا ئەھمىيەت بېرىپ، قىزىل ھاكىمىيەتنىڭ مەڭگۈ ئۆزگىرىپ كەتمەسلىكىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. لى داجاۋ ياشلار دۆلەتنىڭ روھى دېگەن. مەيلى ئىلگىرى، مەيلى ھازىر، مەيلى كەلگۈسىدە بولسۇن، ياشلار خىزمىتى پارتىيە خىزمىتىدىكى بىر تۈرلۈك ستراتېگىيەلىك خىزمەت. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە كومىتېتلىرى ياشلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش قانۇنىيىتى ۋە دەۋر ئالاھىدىلىكىنى زور ئىشتىياق بىلەن تەتقىق قىلىپ، ياشلار خىزمىتىنى زور زېھنىي كۈچ بىلەن تۇتۇپ، ياش دوستلارنىڭ سىردىشى، ياشلار خىزمىتىنىڭ قىزغىن تەشكىللىگۈچىسى، ياشلارنىڭ يول باشچىسى بولۇشى كېرەك. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى پارتىيە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق ئىتتىپاق قۇرۇلۇشىغا يېتەكچىلىك قىلىشقا دائىر تۈزۈم مېخانىزملارنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى خىزمىتىدىكى مۇھىم مەسىلىلەرنى دائىم مۇھاكىمە قىلىپ ۋە ھەل قىلىپ، ئىتتىپاق كادىرلىرىغا قىزغىن كۆڭۈل بۆلۈپ، قاتتىق تەلەپ قويۇپ، كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ خىزمەتلەرنى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ خىزمەت ئالاھىدىلىكى ۋە قانۇنىيىتى بويىچە ئىجادىي ئىشلىشىنى قوللىشى كېرەك.

ئوقى گەۋدىسى شەكىللىنىدۇ. ئىنسانلا تەن ئوقى. يەنى قايسى تەرەپ باش، قايسى تەرەپ قويۇق. شۇنداقلا مۇشۇ ۋاقىتتا بېكىتىلگەن. شۇڭا ئەگەر بۇ باسقۇچتا ھەر قانداق كاشىلا ياكى بىنورماللىق يۈز بەرسە، يېتىلگەنلەرگە ئىنتايىن زور تەسىر كۆرسىتىدۇ. تېخنىكىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، ئىنسانلار كەلگۈسىدە بوشلۇقتا ئولتۇراقلىشى ياكى ئۇزاق مۇددەت تۇرۇشى مۇمكىن. بۇنىڭدا مۇنداق بىر مەسىلە بار. ئىنسانلارنىڭ تۆرەلمىسى ياكى يەر شارىدىكى ھاياتلىق مىليون يىللىق كۆپىيىش جەريانىدا ئېغىرلىق كۈچىنىڭ مۇھىتىغا ئۇيغۇنلىشىپ بولغان. ئېغىرلىق كۈچى بولمىسا، دەسلەپكى تۆرەلمىنىڭ يېتىلىشىگە تەسىر كۆرسىتەمدۇ. ئىنسانلار ئېغىرلىق كۈچىنىڭ تەسىرىدىن قانداق ساقلىنىشى كېرەك؟ ئالەم بوشلۇقى دەل يەر شارىدىكى نۇسخىلىغىلا بولمايدىغان تەجرىبە مۇھىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ھەقىقىي بوشلۇق رادىياتسىيەسى ۋە مىكرو ئېغىرلىق كۈچى مۇھىتىدۇر. ئالەم بوشلۇقى پونكىتىدا سۈنئىي تۆرەلمە ئالەم ئۇچقۇچىلىرىنىڭ قوغدىشى ئاستىدا 5 كۈنلۈك يېتىلىش جەريانىنى تاماملايدۇ. ھەر كۈنى ئالدىن لايىھەلەنگەن ئاپتوماتلاشقان سىستېما ئۇلارغا يېڭى ئۆستۈرۈش سۇيۇقلۇقى ئالماشتۇرۇپ بېرىدۇ. يۈ لىچيەننىڭ تونۇشتۇرۇشىچە، بوشلۇق پونكىتى ھەقىقىي بوشلۇق ئارقا كۆرۈنۈش رادىياتسىيەسى ۋە ئۇزۇن ۋاقىتلىق مىكرو ئېغىرلىق كۈچى مۇھىتى بىلەن تەمىنلەيدىكەن. تەجرىبە دەۋرى تاماملانغاندىن كېيىن، ئەۋرىشكە ئوربىتىدا توڭلىتىپ ساقلىنىدۇ ھەمدە پەيت تاللاپ تۆۋەنگە چۈشۈرۈلىدۇ. ئاندىن يەر يۈزى تەجرىبىخانىسىغا قايتىپ ئانالىز قىلىنىدۇ. بۇ تەتقىقاتنىڭ ئەھمىيىتى پەقەت بىر قېتىملىق تەجرىبىلا ئەمەس. ئۇ بىر تەرەپتىن بىزنىڭ كەلگۈسىدە ئىنسانلارنىڭ ئالەم بوشلۇقىدا ئۇزاق مۇددەت تۇرۇشى، ھەتتا كۆپىيىشى، قانداق خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسقا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرۈۋېلىشىمىزغا ياردەم بېرىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن ئاسمان بىلەن زېمىننى سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق يەر شارىغا قايتۇرۇپ كەلگىلى بولىدۇ. دەسلەپكى تۆرەلمىنىڭ يېتىلىشىدىكى نورمالسىزلىق زادى قايسى كېسەللىكلەرنىڭ يۈز بېرىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. يۈ لىچيەن مۇنداق دەيدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى، ئۇ ئىنسانلارنىڭ ئالەم بوشلۇقىدا كۆپىيىشىنىڭ تۇنجى قەدىمى ئۈچۈن تۇنجى ئۇل تاش سالدى. بۇ قېتىم ئەمەلىيەتتە پەقەت ئەڭ ئاددىي بىر سوئالغا جاۋاب بەردى. يەنى زادى تەسىر بارمۇ يوق؟ تەسىرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن ئارىلىشىشنى سىناپ باقسا بولىدۇ. مەسىلەن، بەزى تېخنىكىلار ئارقىلىق بۇ تەسىرنى ئازايتىمىز. بۇ بىزنىڭ تۇنجى قېتىم سىناپ جاۋاب بېرىشىمىز. ئىنسانلار ئالەم بوشلۇقىدا ياشىيالامدۇ ۋە كۆپىيەلەمدۇ؟ مەن بۇنىڭ ئېنىق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئالەم بوشلۇقى بىزگە ھاياتلىقنى قايتىدىن چۈشىنىشنى ئۆگىتىۋاتىدۇ. يەر شارىدا بىز ئادەتلىنىپ قالغان ئېغىرلىق كۈچى ھاياتلىقنىڭ ئۆزگىرىشىدىكى ئەڭ جىمغۇر، ئەمما ئەڭ ھالقىلىق رېجىسسور بولۇشى مۇمكىن. بۈگۈنكى كۈندە تيەنجۇ 10 نومۇر ناملىق ئالەم كېمىسىدىكى بۇ بىر قانچە كىچىك قۇرۇلما كائىناتتىمۇ قەدىمىي بىر سوئالغا جاۋاب بېرىشكە ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. يەنى ھاياتلىق زادى پۇختا بولۇشى كېرەكمۇ يوق؟

0: جۇڭگونى بەك ئەنئەنىۋى دەپ قارامسىز؟ ئەمەلىيەتتە جۇڭگو بەك مودا. نەق مەيداندىكى ئەنگلىيەنىڭ ساياھەت ساھەسىدىكى زاتلار جۇڭگونى، يەنى مۈشۈك ئېيىق، لەشكەر ۋە ئوت ھەيكەللەر، جاڭجاجى مەنزىرىسى قاتارلىقلارغا بولغان تەسىراتىنى تىلغا ئالدى. يىغىندا يەنە ئۇچقۇچسىز ئايروپىلان سەپ تۈزۈپ ماھارەت كۆرسىتىش قاتارلىق زامانىۋى يېڭى نام كارتىسى يېڭىدىن كۆپەيتىلدى. كىشىنى تولىمۇ ھەيران قالدۇرىدىغىنى شۇكى، ئەنگلىيەدىكى بىر ساياھەت كوپىراتىپى ئەتىكى شەھەر ناملىق جۇڭگو ساياھەت لىنىيەسىنى يولغا قويغان بولۇپ، مۇساپە جۇڭگو ئاپتوموبىل يان تېلېفون كارخانىلىرى زاۋۇتىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. بۇ ساياھەت كوپىراتىپىنىڭ سودا سېتىش مەسئۇلى گارى كىڭ مۇخبىرغا تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ لىنىيە لىدېرلار سەپىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدىن مەقسەت كارخانىلارنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىلىرىنى جۇڭگوغا بېرىپ نەق مەيداندا تەرەققىيات ئەھۋالىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش. ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ لىنىيە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق ساھەلەردە قولغا كەلتۈرگەن تەرەققىيات نەتىجىلىرىنى نامايان قىلىدۇ. كۆپ ساندىكى غەرب ساياھەتچىلىرىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇلار جۇڭگونىڭ قەدىمىي تەرىپىنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ. ئوخشاش بولمىغان تەبىئىي مەنزىرە ۋە زامانىۋى تەرىپىمۇ ئۇلارنى ھاڭ-تاڭ قالدۇرىدۇ. كۆپ مەنبەلىك ئىسترولۇق جۇڭگو ئوبرازى داڭلىق ماركا پۇل مۇئامىلە گۇرۇھىنىڭ تەتقىقات ھۆكۈمىگە ماس كېلىدۇ. خىگ 5 ئاينىڭ 21 كۈنى بۇ يىل ئىچىدە ئېلان قىلىنىدىغان 2026 يىللىق جۇڭگو شەھەر كۆرسەتكۈچى دوكلاتىنىڭ قىسمەن نەتىجىلىرىنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئاشكارىلاپ مۇنداق دېدى: ئەگەر جۇڭگو پەقەت ياسىمىچىلىق بازىسى دەپ قارالسا، بىز ئۇنىڭ مەدەنىيەت ئىجادچانلىقىنى قولدىن بېرىپ قويىمىز. ئەگەر جۇڭگو پەقەت بازار دەپ قارالسا، بىز ئۇنىڭ رېئال تۇرمۇشىنى قولدىن بېرىپ قويىمىز. ئەگەر جۇڭگوغا پەقەت ساننى ئاشۇرۇش ئارقىلىقلا مۇئامىلە قىلساق، بىز ساننىڭ ئارقىسىدىكى ئادەم، جاي ۋە كۈندىلىك تەسىراتنى قولدىن بېرىپ قويىمىز. جۇڭگولۇقلارنىڭ قىزغىنلىقى ۋە ھاياتىي كۈچى چەت ئەللىك زاتلارنىڭ جۇڭگوغا بولغان ئورتاق تەسىراتىغا ئايلاندى. گارى كىڭغا ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قىلغىنى بېيجىڭنىڭ تار كوچىلىرىدا 80 نەچچە ياشلىق بىر بوۋاي بىلەن كەڭ كۇشادا پاراڭلاشقانلىقى بولدى. ئۇ ھاياجانلانغان ھالدا جۇڭگوغا كەلگەندىن كېيىن جۇڭگولۇقلارنىڭ نەقەدەر دوستانە قىزغىن ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم دېدى. تارىخىي جۇڭگو، ئىجادچان جۇڭگو، يېشىل جۇڭگو، ئېچىۋېتىلگەن جۇڭگو، ھاياتىي كۈچكە تولغان جۇڭگو. چەت ئەللىك زاتلار سىجىل تىلغا ئېلىۋاتقان جۇڭگوغا بولغان تەسىراتى توغرىسىدىكى ئاچقۇچلۇق سۆزلەر ئارقىلىق جۇڭگو ئوبرازى باغانسىرى ھەقىقىي مول سترولۇق كۆپ مەنبەلىك بولماقتا.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablet, nəzarətçisi Əsqar Tursun.
2: Kiçikkinə ot yalqını barmağımızın uçunu illətalaydı. Lavuldab köyüyətqan gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su qalpıkımızını nəm diyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcang dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orılığan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش بىر مەيدان تارىخىي كۈچ ئۇلاپ يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى. زامانىمىز ياشلىرى مىللەتنى گۈللەندۈرۈش مۇسابىقە يولىدا جاسارەت بىلەن باشلامچى بولۇش كېرەك. دەۋر تارىخىي مەسئۇلىيەتنى ھامان ياشلارغا يۈكلەيدۇ. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ياخشى دەۋردە ئۆسۈپ يېتىلگەن، مۇھىم ۋەزىپىنى زىممىسىگە ئالغان بولۇپ، تالانتىنى نامايان قىلىدىغان بىپايان سەھنىگە، ئارزۇسىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرىدىغان مىسلىسىز پارلاق ئىستىقبالغا ئىگە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقىنى تەبرىكلەش يىغىنىدا كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى ئەزالىرى ۋە پىيونېرلارنىڭ ۋەكىللىرى: «پارتىيە خاتىرجەم بولۇڭ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشقا مەن تەييار» دېگەن ياشلىق قەسىمىنى ياڭراتتى. مانا بۇ يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياش ئۆسمۈرلىرىدە بولۇشقا تېگىشلىك ھالەت. تېخىمۇ مۇھىمى، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىدا بولۇشقا تېگىشلىك قىياپەت. يېڭى سەپەردە ياشلارنى ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت جۇڭگو ئارزۇسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا قانداق قىلىپ تېخىمۇ ياخشى ئىتتىپاقلاشتۇرۇش، تەشكىللەش ۋە سەپەرۋەر قىلىش، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلار ھەرىكىتى ۋە ياشلار خىزمىتىدە جەزمەن جاۋاب بېرىشكە تېگىشلىك زور تېما. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى يېتەكلەش ئىقتىدارى، تەشكىللەش ئىقتىدارى، مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، كەڭ ئىتتىپاق ئەزالىرى ۋە ياشلارنى يېڭى دەۋرنىڭ غايىلىك، مەسئۇلىيەتچان، چىدامچان، كۈرەشچان ياخشى ياشلىرىغا ئايلىنىپ، ياشلىقتىكى پائالىيەتچانلىق ۋە ئىجادچانلىق ئارقىلىق مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ باھار دولقۇنلىرىنى مەۋج ئۇرغۇزۇپ، ياشلىق ئەقىل پاراسىتى ۋە ئەجىر مېھنىتى ئارقىلىق تېخىمۇ گۈزەل جۇڭگو بەرپا قىلىشقا ئىتتىپاقلاشتۇرۇشى ۋە يېتەكلىشى كېرەك. بۇ يەردە كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقىدىن كۈتىدىغان بىر قانچە ئۈمىدىمنى ئوتتۇرا قويىمەن. بىرىنچى، پارتىيە ئۈچۈن ئادەم تەربىيەلەشتى چىڭ تۇرۇپ، باشتىن ئاخىر جۇڭگو ياشلىرىنى ئىدىيە جەھەتتىن ئالغا بېسىشقا يېتەكلەيدىغان سىياسىي مەكتەپ بولۇش كېرەك. ئۇلۇغۋار ئىرادە تىكلىگەندىلا ئېگىزدە تۇرۇپ يىراققا نەزەر سالغىلى بولىدۇ. جاھاننى كۆڭۈلگە پۈككەندىلا ئۇلۇغۋار پىلاننى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ. يالقۇنلۇق ياشلىق باھارى مۇستەھكەم غايە ئېتىقادقا موھتاج. پارتىيىمىز ياشلار ئىتتىپاقىنىڭ نامىنى كوممۇنىستىك دېگەن سۆز بىلەن ئاتاشتا، پارتىيەنىڭ ياشلار تەشكىلاتىنىڭ مەڭگۈ غايە ئېتىقادنىڭ يۇقىرى پەللىسىدە تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئىلمىي نەزەرىيەسى ئارقىلىق ياشلارنى قوراللاندۇرۇشىنى، پارتىيەنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچى ئارقىلىق ياشلارغا چاقىرىق قىلىشىنى، پارتىيەنىڭ شانلىق بايرىقى ئارقىلىق ياشلارنى يېتەكلىشىنى، پارتىيەنىڭ ئېسىل ئىستىلى ئارقىلىق ياشلارنى يېتىلدۈرۈشىنى ئۈمىد قىلغان. يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو ياشلىرى ئۆزىگە تېخىمۇ ئىشىنىدۇ، ئۆزىنى كۈچەيتىشكە تېخىمۇ ئىنتىلىدۇ، تەپەككۇر روھىغا تېخىمۇ باي كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە ھەر خىل ئىجتىمائىي پىكىر ئېقىملىرىنىڭ ئەمەلىي تەسىرىگە ئۇچراۋاتىدۇ. غايە ۋە رېئاللىق، مەسلەك ۋە مەسىلە، ئۆزىنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئۆزگىنىڭ مەنپەئەتى، شەخس ۋە ئومۇم، مىللەت ۋە دۇنيا قاتارلىق تەرەپلەردە گاڭگىراپ قىلىشتىن ساقلىنالمايدۇ. شۇڭا ئۇلارنى، جەمئىيەتنى ئۆتكۈر نەزەر بىلەن كۆزىتىش، ھايات ھەققىدە سەگەكلىك بىلەن ئويلىنىش، كەلگۈسىنى ئەقىل پاراسىتى ئارقىلىق يارىتىش جەھەتتىن چوڭقۇر ئەتراپلىق تەربىيەلەش ۋە يېتەكلەش تېخىمۇ زۆرۈر. كوممۇنىستىك ياشلار ئىتتىپاقى كەڭ ياشلارنىڭ ئەمەلىيەت داۋامىدا جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ۋە كوممۇنىزمنى ئۆگىنىدىغان مەكتىپى بولۇش سۈپىتى بىلەن سىياسىي جەھەتتىن نەزەر سېلىپ، ئىدىيە جەھەتتىن تۇتۇش قىلىپ، ياشلارنىڭ ئالاھىدىلىكىنى چىقىش قىلىپ، ئۇلارنىڭ بالدۇر ئىرادە تىكلىشى، ئۇلۇغۋار غايە تۇرغۇزۇشىغا ياردەم بېرىپ، قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدا پارتىيەگە بولغان ئىشىنىش، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمغا بولغان ئىشەنچ، ماركسىزمغا بولغان ئېتىقادنى يىلتىز تارتقۇزۇش كېرەك. مەۋقەنى پارتىيە ئىشلىرىنىڭ ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ئۇلۇغۋار پىلانغا قويۇپ، سوتسىيالىزمنىڭ قۇرغۇچىلىرى ۋە ئىزباسارلىرىنى يېتىشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۈپ ۋەزىپىنى مەككەم ئىگىلەپ،
Кәң яшланы идея жәтті пақылныш, әмілет арқылық чыныққыш жәрияныда жұңғылықлағы қас ираде, жасарет вә шәнчіні үзліксіз күчейтішке етекләп, инқылап мәшіліні әулатмы әулат дағамлаштырыш керек. Шыққынчы, аңлық қалда мәсуліетін зіммеге еліп, мәсуліетін толық ада қылып, Баштын ахыр Джонго яшларны мәңгү күрәш кылышкы тәшкилләйдиган авангард күч булыш керек. Күрәш яшлыкның иң ярқын хаслыгы. Хәрәкәт яшларның иң үнемлек чыныгыш усулы. Яшлык буруш ва мәсүлият белән җулаланыды. Яшлар даим яңылыкка интилиды. Уларның яңылык яртыш кызгылыгы һәммәдән юкыры. Яңылык яртыш хәрәкәтләндергүч күче һәммәдән зур. Партия ва халык ишларының тараҡҡияты әүлатмы әүлат ирадилек яшларының тиришип төкп ҡошышын айырылалмайды. Яшлык партия ва халык ишларыға юксәк дәрәҗәдә уйғынлашҡандыла техимы парлаҡ нур чачыды. Техимы ҡудратлы күшкә толыды. Яшлар җәмғиәттәге иң жошҡун, иң ғәйрәтлек, мутәсиптән иң халы топ. Улар объектив дөньяны үзгәртәдиган Jamiyatning taraqqiyotiga turtki bo'ladigan cheksiz kuch-qudratga ega. Kommunistik yoshlar ittifoqi keng ittifoq a'zolari va yoshlarni dodillik bilan yangi davrning azmatlaridan bo'lib, partiya va xalqning chaqirqiga onliq bo'ysunib, davlatning cho'ng ishini qalbiga pukib, burch vazifasini zimmasiga kelib, yangi davr yangi makonda orzusini qanotlantirib va to'kpi yortib, tirishib ұлық ғайының интелігітісі, ұлық ішінің жәңгіуар қошуыны болып, яшлық гүллеріні вәтен вә қалық әң ихтияжлық жайда порекләп ічіл дұрышқы іштіпақлаш дұрышы вә етәкліш керек. Үшінші. Кәң яшлаға іштіпақлап, баштын ақыр партияның яшла білән алақы бағлаштығы әң мұстәккем көріки вә вастысы болыш керек. Коммунистик яшлар иттифоқи партия раҳбарлигидаги оммавий ташкилот. Шундайла яшларнинг ўз ташкилоти. Яшлар иттифоқининг энг чўнг авзаллиги асосий қатламга. Биринчи сапга кенг тарқилиш яшлар орасида чўнқур йилтиз тортишдир. Шунга яшларга мулозимат қилишдан иборат хизмат жон томирини чинг игилаб, партиянинг ҳокимият юргузишидаги яшлар оммавий асосини мустаҳкамлаш вә кеңәйтиштен ибарат сиясий мәсулиятны ада кылып, һәм яшларның кызгылыгыны партиягә әйнән мәлум кылышы, һәм партияның иллыклыгыны яшларга толык яткызышы лазым. Төрлек чары амаллар белән яшларга әмәли эш кылып берип, кыйын эшләрен хәл кылып берип, тәшәббускарлык белән яшлар ойлыганны ойлап, яшлар алдырганга алдырап, партия берген байлык ва йолдын толук пайдаланып, яшларга хакыйкый ярдәм берип, кәң яшларга партиянең көйүнеше ва гамхорлыгының йенидыла көз алдыдылы икәнлеген хакыйкый хис кылдырыш керек. 4-нче. Дадыллык белән өзү үстиде инқилап кылып, баштан ахыр партияга якындан агышып, дәврнең алдыды маңдыган илгар ташкилат булыш керек. Коммунистик яшлар иттифоқи үчүн айтканда кандай яшлар ташкилот куруш, яшлар ташкилотун кандай куруш негизги четилдиган зор маселе. Өзгермес түзүм менен өзгөрүшчан жамиятты идара кылгылы болмас. Бир жол менен эмми мөнзилге жетип баргылы болмас. Кемеге белги силип, жеткен шамшарны тапкылы болмас. Коммунистик яшлар иттифоқи дадыллык менен өзү үстүдө инқилап кылгандыла Дәвернең илгирләш кадәме, яшларның тараҡият кадәме ва әмилиятның яңылыш кадәмеге етишип маңалайды. Шуңа партияның умумүзлек рәһбәрлигенә хезмәтнең бүткүл җәрияны ва һәр кайсы саһәләрдә әмәлиләштүреп, җонгоча социалистик оммавий ташкилат тараҡият юлыда яхшы меңеп, диккәтне сиясилык, илгарлык, оммавийлыкны үзлексез саклаш ва күчәйтишдән ибарат Нишан ва йўлнишки марказлаштириб, коммунистик яшлар иттифоқи ислоҳотининг чўнқур тараққий қилишига туритқи бўлиши лозим. Яшларнинг томирини сазгурлик билан тутуб,
yaşlarının hizmet, turmuş usulüdeki yeni özgürüş, yeni alahidliklerge asasen, asasi katlam iştipak teşkilatı kuruluşunun yeni pişkiri yolu, yeni endisi üstüde izdinip, yaşla birleşmesi, okulcula birleşmesi teşkilatlarını yetekleb, vətənpərvərlik, sosyalizm bayrağını cevlan kıldırıp, yaşlarının vətənpərvərlik birlik sepini üzlüksüz müstəkkəmləş və kengaytış gerek. Anlı qalda partiyani umumüzlük qatıq idarı qilish təcrübə usullarına seliştirip, ıslah qilish, yenilik yaratış royi və tələbcan rastçıl buluş istili arqılıq öz kuruluşunu küçəyitib, yaşlar iştipakını qatıq baş qurup, qatıq idarı qilip, her tərəplimə yuqur ölçəmlik tavlanış davamıda komünistik yaşlar iştipakının coşqulluq bilən ilgirləydiğən dəvr qiyapıtın namayan qilish gerek. Hayatında barçı işini özün kılgın küçe şundak. Puhtu bassan her kademni istihbalın bulur parlak. Algı besişki intiliş yaşlarının en kımmetli haslıqı. Şundakla partiye ve halkının en samimi ümidi. Yeni devirdeki ken komünistik yaşla iştipaki azaları uluğ var gaye, müstekkem